ya. Achi fins jumpen, o di masa kesi kuo bien ko. Wapo mi nkuni mawatiwe. Iwasisa mitina via.